0: שתי עיניתי תכתת שירי למנהל שפעתי ליבי חליסה לו אחר זאתה אין הויה חייגה החליטה חסר ינחד הפתע אין סעד רב אלו חד הפתע חרוב בבא תדור תדור מדר תדור
1: Go east, go west, Radio Ankawa, it's the best!